Quando magimba miango e miango kakeya ya. Kutoko kukaluka miango e miango kakamama. Quando kusonte miango e